Ночаше пахуле биле, прекрити све моје зло, а твоја ће душа подсвиле, по задњи пут опрости то. Толико тога још речи, желим, а не могу то, ставити терет još veći

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: jer ima nekih organizama koji prenose kisik pomoću bakra. Dakle, ne pomoću željeza kao što to mi radimo, ima organizama koji to rade pomoću bakra, je li to taj princip?
1: Zapravo, i opet se radi o istom mehanizmu. I šta je, na kom principu on radi? Sad možete se zamisliti. Ta jedna molekula hemocijanina ima 650 povezanih aminokiselinskih ostataka. Svaki ostatak ima tu negdje 20 do 30 atoma. I ta golemost tih atoma služi samo zato da veže dva atoma bakra i da ih približi jedan drugom na točno 0,35 nanometara. Znači, to je ono u atomskom smislu ništa. Ne. Znači, tri angstrema, jel? Znači, praktički na dužini dvije kemijske veze. I sad, šta se tu događa? Ta dva atoma bakra nalazi se jedan nasuprot drugome. Oni su u stanju Cu+. I sad kad dođe molekula kisika O2, onda oni daju svaki po jedan elektron tome O2. O2 prelazi u O2-2-. A ovi naravno u Cu2-2+. Znači, tako se prenosi kisik u organizmu. Bakar u tom stanju 2+, je zapravo plav. I on kad se veže kisik za njega, on poplavi. Jel? Tako da je to, recimo, zanimljivo.
0: U ljudskoj povijesti se puno govorilo o plavoj krvi.
1: Da.
0: Tko zna što su ljudi davnašnji pod time mislili i što su vidjeli?
1: Pa možemo reći plemstvo da je bilo slično na hobotnici, nekak je to slično, ne? Mislim, engleski grof sliči na hobotnicu, možemo tako reći. Ali evo, u prirodi postoji plava krv, zahvaljujući hemocijaninu. I onda, naravno, te su molekule, zanimljivo se, onda one vežu u veće strukture, tako da imate po 600 molekula, se stvaraju nekakvi kao komadići, kao odgovaraju nekoj stanici, recimo kod nas eritrocitu, slično, to su već druge priče. Ali bakrem proteini, recimo, postoje ono što sam već spomenuo, ovaj kaj prenos elektroni, to je citokrom C. On sudjeluje u tom ovaj, anaerobnom metabolizmu, u mitohondrijama i tako dalje, ali to su već druge priče.

0: bol je sve prisutna. U prostorima mene toliko je malo prostora za ostati. Tražim gdje bi mogla, ne vidim ništa. Teško se vučem kroz dane. To me poništava. Razmišljala sam da si naudim, onako konačno, ali sam dovoljno hrabra ni za to.
1: Uvijek je bolje biti živ. Za život treba
0: za
1: više
0: život
1: hrabrosti.
0: Treba više hrabrosti. Ne znam. Svega me strah. U prostorima mene previše straha, nepovjerljivosti, samoće koju ne uspijevam oblikovati ni u kakav smisleni oblik. Bol je sve prisutna. A ja nisam naučila biti u prostorima sebe. Mučim se u praznini.
1: Biti živ.
0: Ne ovako živ.
1: Ima način.
0: Kako? Kako?